0: تو ای وای سرتای بپای زر بیم پرداشتی با زر بیم هموی چاو بجر بیم من هر کم دوی تو
1: رادیو وینگ

خیر گوشتران ما ارجیه از دلال ما هنی میان حوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبیرا مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

0: برنامه واشت ششما دست بکنو
1: بو بی یه ندن ایلتیم
0: ما بخیر ما بخیر ما بخیر گوشتار ما یرجیایه از دلال از رینا به برنامه واشت ششما از بنام میمانشما

پیام ونگو واشت شانو خو مادر پاره بکره ما پیا برنامه ایک بکل جانی ویایشو قصه کردش مادر باس بکره ما بنه ونگه شما واشت ششما و ما بده ایران شما دره خو ویران مکره ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده برن تهت

گوشتاری ما یرجی ایما رینا شمادره ما دیر دلوان شر نخوازم گوشتاری کر نکایو پیام ما استو پیام به ترکی نوشتو ازو شماره را چرنی به کرمانچکی به زازاکی یکی به کرمانچی که ازو بشکی بواجی نوشتو مرحبا ونگ رادیو شماره دیر وازنا دیر محمد اطلی سمد کینه خو بجنا زریا سمد اینه دیر محمد اطلی بجنه وازنا شما پرو دیزو کفوش ببی اسویچ را سلام ما سپاسیانو خو کنه ما که امید را حتا اسویچ را حتا چار پرچه ولاتی حتا جیهان ما سلامانو خو رشوینه ما که دیر محمد اطلی بجنه ما دیاری زریا و بجنه کنه کرم بکره ما پیانا دیر گوشتاری بکره

خودیه به دنگه خوارزیامنه آریا آریا یا پیچوک آریا اشتا پر هز دکم از جی دلته پیچوک جی ما چی دکم از جی جبوی آریا و جبوی کو زاروکن کو به زمان خواه خبر دیدن و جبوی مالبات آوان از سپاس دکم وی سترانه جی دیاری وان دکم چاو بله کامن توی ام به هفدورا گهتار بکن

0: آنها دنگک مه هیه ام وی دنگه گوهتار بکن مزه کن دنگ ده جمه را چه گوتیه دم ما کو دنگ تن ام اول گوهتار دکن آنها م... آنها دنگ ده جمه سترانا آرام تیگران اخوالات خوستیه و ام آنها جی دنگ گوهتار بکن مزه کن جمه را چه گوتیه دنگ ده وکی دن
1: مرحبا جورا ایبر باش ورا از ایرو جهوال خو زاروکتی را شتکینو را سترانا آرام تیگرام احوالات و بخوازم جبر کو ایرو روشبونویه را روشبونوی پیروز به لولات آلمانیه بو چند سال هم امنا بینن ایشالا نیز در امیه ببینن و بریا وی و بریا صحبت حوالتی کریه دیسا روشبونو تا پیروز به ایبر باش شب باش

بله مدن گفتار کر روشبنا هواله کک میک جمرا دنگ آویتیه ام جی جیور روشبنا وی پیروز دکن و ام جی دبیجن فناکو مالباتا ونگ را دو ام دبیجن ام هوی دکن گو ده دمک نزده هونورن جم هف و هون صحبتک به هری خوش هون صحبت بکن ام جی سترانا آرام تیگران اخوالات جبوی و جبوی هواله و دیار دکن کرم بکن ام بفدورا وی سترانی گفتار بکن.

بله گفتار انجا آنها دنگ دن هیا امی بی دنگ گفتار بکن و ام هدیه دیهات نویا برنامه آخه از پیام وجی بخوینم و سترانک وجی ما خواستن امی بدور لیخن آنها ام دنگ گفتار بکن

گوشتاری ما یه جایه ما ایرو همه پینی برنامه خواه پیامک بین از تو ازی که بوانی دماره از دوشماره خاطر بوازی بله گوشتاری نجا امیرو حتن داویا برنامه خواه پیامک دنه هیه ازی ویجی بخوینم پیام دنه جیهنه سترانک و خواستنه پشت برنامه دور بدور لی بدن جو خواه گوتیه جی فرهاد تونچ آلام آیار جی لاوکی کرد جی بو کچا کرد دیاری به سپاس امجی سپاسی خواه دکن ناوی خوشی نه نویسان دیه سترانا فرهاد سونج آلام آیار نوی امه جی جیه ویدا مرحبا امه وی سترانی لی بدن بری گوهتارین هجا فنا کم مگو امیرو حتن داویا برنامه خواه وانه کش مرا دنگا ویت وانه کش مرا پیام دا خواست خواست ما خواستن ام سپاسی خواست بجو بای وان دکن ام دو بجن سبه رویا چرشمه دیسا ساعت شش ایواره ده ام ببن میوانه و هون لکو داره بین ام جی لوی داره بین ام دو بجن مالا ونگ رادیو گوهتار وانان آوان به بمینه خواستیه ده خاطره و گوشتاری ما یه جایه ما ایرو همه پینی برنامه خواه موانه اینه کماره ونگشت اینه کماره پیامی رشاوتی واشتشی خو مارا واشت موانه که جینه هرتم آوا بو سبا ساعت شش شانی ده روج چرشمی ما گو ببن میمان شما رینا بمانه وشی ده خطر شما شان شما وش بو

0: باشم زوزانه
1: آه
0: زوزانیه من حرام به پشتی تره باشم زوزانه بو چی؟ چیکی سوزو قرانه مدل تفسیر خبی خبر راستی بین نوکه وایدی ایش بر تبیز اچم زوزانه زبرم اچم زوزانه

سبب چی بی تجگر هنو برای خلادی تجگر هنو برای جانب خلادی سبب حساد زیدان

بجاز و زالش رو کملی کملی امر فازدگیم یه چاردگیم حتا گشت سازدگیم نو کملی ویلو ویلو ویلو ویلو ویلو بوچیم او قتل قرابار دکیم کلام ابو تر دکیم مکتوب بار دکیم جواب آوینی نب حمی کلو برق تنب علم تنب دنیا بوری فیدنه کش درده تبیز و زاریم

تک دیگو هنالو ملا کو جان این حالا دیم ملا که بپیرم همی کلو برا کو دردوال تبار بار بار

و پارسه مدگل سورن خانه پینا و گردن از زردن مرزعنی پینا و دوچاوی رشکو کد کلیا قدنا و آمن دلم کاکینا حیفه کسی صد مغابنی ده دنیایم دبوان شنگ بیریانو شلو ملانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدامان ده سوء تلبرگ زنگی ده تاوی او جا دلم کاکینا کپیکی لبو نازار حیرانی خود چاده کمالاشی ده کمیلر شرحانی او قربان یان ده گرموالار اخی قول که برگردین اله هیلی لدارتین اله جنگی ده گواری لتوازی ده شده او جا دلم کپری نازار حیرانی